شراو آج کے فنکار میں جہاں ہم بات کرتے ہیں ان ستاروں کی جنہوں نے ہندی سینما کو اپنی پہچان دی، ایک نئی چمک دی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی ہی ابھینیتری کی جنہوں نے فیشن اور ایکٹنگ دونوں کو ہی نیا آیام دیا۔

تو چلیے سونم کپور کی اس خوبصورت جرنی کی شروعات کرتے ہیں. ان کی ڈیبیو فلم تھی سانوریا جو آئی سال 2007 میں. سنجے لیلا بھنسالی کی اس فلم میں ان کے ساتھ تھے رنویر کپور. فلم نے بھلے ہی باکس آفس پر کمال نہ کیا ہو لیکن سونم کی معصومیت نے سب کے دلوں میں اپنا گھر کر لیا.

0: جس کے بعد آئی خوبصورت ایک ہلکی پھلکی دل کو چھو جانے والی فلم. اس فلم میں سونم کا کیوٹ اور چلبلا انداز سبھی کو بھا گیا.
1: آئے تجھے بھی نانی ماں کا فون باقی ماں کا.
2: میں بولوں جو بولوں تو پھر چالو ہوگا ہنگامہ.
3: مدرس ڈے ہو جائے گا.

آئی راشی پروڈکشنز کی فلم پریم رتن دھن پایو۔ یہاں سلمان خان کے ساتھ سونم نے اسکرین شیئر کی۔ بھویتا، سنگیت اور پاریوارک بھاوناؤں سے بھرپور اس فلم میں سونم کی سادگی نے ایک بار پھر سب کا دل جیت لیا۔

پھر آئی فلم سنجو، جہاں رنبیر کپور کے ساتھ انہوں نے نبھایا روبی کا خوبصورت کردار۔ یہ رول بھی چھوٹا تھا لیکن فلم کی ایموشنل گہرائی کو بڑھاتا ہے۔